ngāli I e o ke au I hala. E nāna mai a mākou, nā pula pula o nei au e holo nei. E ala mai kā kou, e nā kini, nā mamo ka aina aloha. Aloha wale ia aina, ko kā kou kahua. Au e ka ili ili e, ka hoopueu ia nei. E pai pai hou ia ka pōhaku, I paa maila ke kahua hale hou. No kā kou e nā pua, e hoolulu ai. E ala, e ka I, ka mahi, ka palena. I mua aloa a ka leio ka lana kila.